0: cùng nết nét đất tì ta kê ni dây thả niềng miên tùm ngân đời xa pra vi nhiên bồi sật mềm rư giang nà bật nà dư sạp miên ca á on chất chân khăn tài cột bản tốt chất thả niềng mê rì chiên rì bồi sật tái ấy lời niềng bái chì miên tùm ngân tù huỳnh cột miên ca khó chất chân khăn trong bù niềng nửa khốn pra cung pi mà thải chung bốc mùi khó đắp rộng buồn đò khó mà phay mùi ban xâm đại thả.
1: Ai dù sai bà đầy niềng chứa mà nông sợ chật có mình chọn bác rừng niềng ở kê đằng tề ban chỉ cót kết lây niềng chảnh đôi xong ngạt vệnh ca đai cót cầm bông tại kết bì ca nụ sạp tay miên tê và đa nây bà ôm chá lịch mò bình dột xóp bạp có thả dù sai bụi luôn đào vịt ơi cầm ôi khai nâng dột niềng mà rá chia bà bôn nẹ lời vật bót đai mò chập tôm tầy niếng nụ cát bì bà vĩ nhiên bọt sổ tê niềng nâng bà sốt bật ra mũi hỏi nét ra thoai bà niềm thả dễ xù bà bót nụ nâng chui sân cổ rê trống hỏi rút bị bạm
0: đối chân này hỏi bà chìa nụ bê nụ dư sạp nâng ní mê rìa khuyên ca phí hợp áo trong bố ca đài nét khuya chìm bàn khơi tê bà đà một bà bì đâm nâng tìa rụ nụ nâng bố hào rá đã tạm cài bị thuyết ác dì một thoái mong công bột nụ lại. Bọn tài, rương đại niên miên môn tớ sân xài nụ cứ thả tạ ở bế giê xu nì, nâng tớ chi dàng ná, nữ bế đại trông miên quầy thông làng. Dư sạp, nâng mê rìa, miên ca ngốc sáng đòi kết thả, tiếng nét miên, tiếng nét cổ, nâng ách miên xích đầy sốc sàn bì tì rụt nụ. Bọn tài giúp nụ tê vật đà bàn lịch mốc một đồng tiết bạp hào ra tiếng bầy ỏi vơ trò lọp từ sốc vinh tạm phơ mùi tiết cùng ỏi tư ai hê rốt vinh lại hỏi tê vật đà có bàn bạp đo dư sai phong đài ỏi nó mê rìa nâng bê giê xu trên tư bà tê xê vinh bí prù sạch hê rốt trong xâm lạp bột nụ ông bơ ạ cọ rồi bỏ sạch hê rốt, mình ai cho khi nè, ông này cho rồi bỏ tiêu rút tôi nụ bàn lại. Bè bàn tăng bè hà tay thả, nâng chui mà nụ, xong cruông mà nụ, bì ông bơ bạp. Đôi chân nè, khi nè vây, ai bằng quái phai anh ca, rồi bỏ trông bàn lại. Lù hê rốt, bàn sô cốt rút hơi, nụ tế vật đà này bè ông mà chả. Lịch mục mốc bình dô sọp, bạp đó dư sạp nơi sốc ế dịp thả.
1: Chỗ cổ là nóm bất tội nâng mê đa trụng từ nơi ai sốc Israel vinh tử vật ốc bút nét đại rô xâm lạp bất tội bàn sạp ở hời.
0: Bà công bì Krishasna bàn ác an thả bà đại bán một cao lúc này đại nâng chùm đông chùm rè mà nô tiếng ọ đời xa ông bớt bạp rụt bò kì hai bà đại sở lành mà nô đôi chia bông đài sở lành cồn, nụ trung, nâng rôn ca chư chấp chung nụ mụ đài, đòi bác công pi bán sơ xê thà.
1: Thế bật bệ trung sở lành mụ lâu đó mà lệ, bán chỉ trung bà tiên bệ rí cho bà tra trung tại mũi, đảm bây ao nhận nà đã chư đo bệ rí cho bà tra nụ, mình trăng vì nẻ lời, cứ ỏi miên chi vật ở co trên địch vinh.
0: Bác công pi bán đôi dự bò thà, cá đã trông thua được chứ nào, cứ đọc bầy chôl ở chất mà nụ. Nghĩ xưa, nông cá chui đọt bụ kỳ, cứ trông một vô công nào chiếm mà nụ. Đọc bầy ôi mà nụ chẳng ơ, ai chô tơ ai trông bàn. Nâng ai tụt tua xích đầy xung cua, bị trông phong đài. Bế công bì Philip chung bước bì, khó bàm đò khó bàm bì bàn xâm đài thả.
1: Trời tầm miên công nịch, kết đô chì bà kri dì xù vinh. Đã tuốt bà trụng, miền rút ong chìa bà cỏ đào. Công tay mình ban rộp sẽ cơ đẩy, đại sma nâng bà nụ. Tục chia sẽ cơ đẩy, đại cua căn chọc lại. Cứ trụng, bàn lết bong bà ong trụng. Mọi dô rút hiếp chìa bà bòm rào vinh, bòm tiếng bà sốt màu. Miền rút chìa mà nụ phong.
0: Bà sân bà bà giê xu, bà diên mô bì thán xu mê nụ. Trụng bà chìa bàn thơ bà lý cam, dàng thông thề. Bà thán xu, cứ chia còn lại mùi đỏ sọ lỏ đại mê nó quay quay tiếng ọ รอบจังปุปุเทวดาผองหายตรงบานบ้องตีนุชาวดอยจระเยกเพียบจีเนกรอในโลกเกยนิหวิงประคุมปีบ้านมงเรียนถาชีวิตรุบบตรงโปปิ้งติดดอยกาชื่อจับดังใบช่วยดอเนตดตีคอปิสได้เฮโรดได้รู้เนื้อดังใบแต่พ่อประยอยท้อครวนรุบบพระองค์จอชีวิตโลกเนตวิงตาอย่างน่าได้ตาเนี่ยรู้เนื้อสำรับแต่พ่อประยอยครูนไอเต้หรืออย่างน่ะหรือมวยเนี่ยบานเจริญโยกาช่วยดอเนตดตีดอยจำนายเปวเลียกำลังจัดกำลังกายหนึ่งประกะดาวใบช่วยดอกร่มกรุษาเนี่ยภูมิรบบนเนี่ยหรือประเทศรบบนเนี่ยเอาคล้ายเชี่ยกลายซอกซานหรืออย่างน่ะเนี่ยกูแต่จับดำนอสกามเพียบซบรอหมวยในทั้งไงตัดนี่หายทั่วปีเศร้าเมื่อถาตาชีวิตลูกเนี่ยเมียนกาข้อพลายอย่างน่ะกร้อยเปลูกเนี่ยบานช่วยดอเนี่ยดอเตยรุ่ยหมกสมอกุลดอปุกไม้ได้บ้านจำนายเปเวเลียดอเมียนตำไหลโจรวมศึกษาจมวันหนึ่งขยบบ้านในเมเรนีสมอกุลสมจุมเรียบเรื่อยสมเปรียประเตียนโป

0: របស់ដែលកំពុងតែបកកោនៅការបញ្ហានៅក្នុងព្រះវិហារសាសម័យមើលថាអ្នកបានដាំដាំទ្រពមួយយ៉ាងស្អាតមានស្លឹកវាយ៉ាងធំហើយខៀវក៏ប៉ុន្តែយប់មួយមានតកើទ្រពវាឡើងមកតើអ្នកគួរទៅធ្វើយ៉ាងណាបើសិនជាអ្នកទុកតកើនឹងឲ្យនៅរស់គឺស្អែកឡើងដាំទ្រពរបស់អ្នកនឹងអស់ស្លឹកលីងហើយតកើនឹងវានឹងពូនទៀតអញ្ចឹងអ្នកត្រូវតែដកតកើនោះចេញពីដាំទ្រពយើងអាចថាញិចវាឬក៏សម្លាប់វាឬក៏កំចាត់វាចោលលោកពូក៏បញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក5ខ2ថាតែអ្នករាល់គ្នានៅតែមានចិត្តធំឥតការទុកព្រួយដើម្បីនឹងដកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តការនោះឲ្យថយចេញពីចំណោមអ្នករាល់គ្នាឡើយស្ដាប់ទៅខនេះមានអារម្មណ៍ថាដូចសាហាវពេកទេបើសិនជាមនុស្សប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងព្រះវិហារយើងត្រូវដកគេចេញហើយលោកពូក៏បាននិយាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខ5ថាបញ្ជូនទៅឲ្យសាតាំងដើម្បីអីមិនមែនដើម្បីឲ្យយើងពំភ្លេចឈ្មោះម្នាក់នោះទេគឺដើម្បីឲ្យសម្លាប់ផ្នែកខាងសាច់ឈាមរបស់ម្នាក់នោះចេញដើម្បីឲ្យអ្នកនោះមានចិត្តរៀបទៀបរៀបសារហើយលន់តួហើយចង់មករួមរស់ជាមួយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះវិញជឹងលោកពូលគាត់បង្ហាញកន្លែងនេះគឺមិនមែនយើងកាត់ការគេចោលហើយបំភ្លេចឈ្មោះគេទេយើងដកគេចេញដើម្បីឲ្យគេមានចិត្តក្នុងការចង់កែប្រែអតិចរិតរបស់គេឲ្យគេកែប្រែជីវិតរបស់គេដើម្បីយើងអាចនាំគេចូលមកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ព្រះឡើងវិញហើយដើមទ្រពរបស់យើងនឹងកាន់តែរីកចម្រើនហើយលូតលាស់បានកាន់តែល្អ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អំពីរឿងតេតងទាំងដកចេញដកចូលហ្នឹងគឺមានន័យថាបបាក់ទទួលយកមែនទែនបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើខុសយើងអាចគិតថាណាគាត់ថាកំហុសខ្ញុំបន្តិចប៉ុណ្ណឹងហើយបែរតែមានត្រូវដកខ្ញុំចេញពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះប៉ុន្តែដូចលោកពលក៏បានចេះបងបានប្រាប់ដែរថាគឺយើងឲ្យគាត់ដកគាត់ចេញដើម្បីឲ្យគាត់មានដឹងខ្លួនថាគាត់ខុសហើយគាត់ចង់បំរៀបខ្លួនដើម្បីមករួមរស់ជាមួយនឹងព្រះវិញហើយនឹងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលណាដែលយើងមានរឿងបញ្ហាអ្វីក៏ឡើងក៏ដោយនៅក្នុងក្រុមជំនុំអញ្ចឹងយើងដើម្បីឲ្យយើងអ្នកគ្នាអាចជួយឲ្យក្រុមជំនុំឬក៏ពហិរបស់យើងកុំឲ្យបែបលក្ខណៈថាលឺសោះសាយរឿងអាស្រូវតកតងតនឹងយើងរវាងជាមួយនឹងក្រុមជំនុំឬក៏ក្រុមជំនុំជាមួយក្រុមជំនុំនោះឬដល់លោកកៃខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងអាចរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយមានបញ្ហាអីជាមួយគ្នាដោះស្រាយជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងយើងសាកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានបងប្អូន2នាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់ឆ្លោះគ្នាបកកែកគ្នានៅក្នុងផ្ទះមិនអស់ចិត្តទេគឺតកតងទៅនឹងរឿងដីធ្លីបាទរឿងដីធ្លីអញ្ចឹងឆ្លោះគ្នាក្នុងទីអត់អត់អស់ចិត្តដល់ជួបគ្នានៅក្នុងផ្សារស្រែកឆ្លោះគ្នាលឺពេញផ្សារវិញអីចឹងទៅតែយើងគិតមើលតារឿងតែគ្រាន់តែរឿងក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងសោះហេតុអីបានជាចាំបាច់យកទៅស្រែកដល់ផ្សារដល់អីដើម្បីឲ្យគេអស់គ្នាឮអញ្ចឹងអានឹងគឺជារឿងមួយដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាអាចជួយគ្រប់បាំងយើងអាចមានបញ្ហាដោះស្រាយមួយគ្រួសារយើងអាចទៅទានភូមិស្ងាត់ស្ងាត់ឲ្យមានភូមិជួយដោះស្រាយយើងបានអញ្ចឹងដូចគ្នានៅក្នុងរឿងព្រះវិហារលោកពលគាត់ចង់បង្រៀនយើងហើយចង់ប្រាប់យើងថាបើសិនជាយើងមានបញ្ហាជាមួយគ្នាគិតខុសជាមួយគ្នាឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំអន់ចិត្តជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកលោកពលគាត់បង្រៀនយើងថាឲ្យយើងអាចដោះស្រាយនៅក្នុងព្រះវិហារជាមួយគ្នាទៅព្រះវិហារអធិដ្ឋានឬក៏ទៅលោកគ្រូកងវាឬក៏ចាស់ទុំនៃព្រះវិហារដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចដោះស្រាយហើយជួយយើងអធិដ្ឋានគ្នាដើម្បីឲ្យយើងជានានឹងគ្នាវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការបាក់បែកសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក6ខ5បានសម្ដែងប្រៀបថាដែលខ្ញុំនិយាយដូចនេះនេះគឺដើម្បីឲ្យអ្នករើគ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់វិញតើគ្មានអ្នកមានប្រាជ្ញាណាក្នុងពួកអ្នករើគ្នាសូម្បីតែមួយដែលអាចនឹងជំនុំជម្រះរឿងដែលពួកបងប្អូនប្តឹងប្រល់គ្នាទេឬអី
0: តើអ្នកដឹងទេថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំរបស់យើងខូចខាតដល់គេឈ្មោះខ្លាំងជាងគេគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើចំពោះរូបកាយរបស់យើងហើយការរស់នៅរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃសាសម័យមើលថាស្ដេចបានហៅអ្នកទៅពិធីជប់លៀងមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅអ្នកគិតថាខ្ញុំស្លៀកពាក់អីក៏បានមានណាគេខ្វល់គេហៅខ្ញុំហើយឯណាជាអ្នកស្លៀកពាក់អាវលហើយកញ្ចេះកញ្ចាស់ខោមិនសមស្បែកជើងផ្ទាត់ហើយអ្នកដើរទៅចូលរួមជាមួយនឹងពិធីដែលស្ដេចកំពុងតែរៀបចំនោះសួរថាតើគេឲ្យអ្នកចូលទេដំបងគេអស់តើគេឲ្យអ្នកចូលទេទី2តើអ្នកមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេទេអ្នកធ្វើអីក៏បានដែរមែនទេសិទ្ធិរបស់អ្នកក៏ប៉ុន្តែសួរថាគេមានច្បាប់គេមានទម្លាប់ hết ấy bằng nẹ mình cổ rốt đó kê, ôi kê tử vô đó kê, đòi thua ta mà quay để kê cho người nẹ thuê. Rương này có đôi chìa biết dùm đầy để mình nụ phía cho ra này dạy thà. Khi nhóm trời bàn dùng cổ đó bệ cùn, đôi chìa này khi nhóm thua ấy có bán đây. Khi miên chế bạp nà đầm bầy một tốt tên như mùi em khi nhóm bán này, để xa khi nhóm miên bệ cùn rồi bỏ bệ. Có vấn tại, lúc bộ gọt bàn này dạy nơi khi nhóm bệ cùng bì cổ rừng thọ thì mùi chung phục bà mùi khó đập bí hay nâng khó đập bầy thà. Khi nhóm miên chế bạp nâng thua cổ ca tình ổ bàn. Vấn tại mình mẹn ca tình nụ miên bà giói tình ổ tê. Khiom miên chụp bắp nâng thuê cướp cà từng ở ban men. Vận tài khiom mình prom cho châu khnông âm nà này cà na muôi nụ sọ. Ai chấm này hà nụ sum rập cướp bè. Hai cướp bè có sum rập chấm này hà đài. Tại bè tru nâng ai từng pi giang sáp son tử. Ai rụp cài mình men sum rập cà cùng phật tề. Cứ sum rập tại bè âm cha vinh. Hai bè âm cha có sum rập rụp cài đài.
1: Chơi chân khi thanh ở bên đại dương từ ốc nia cướp tiệt tông từ nâng. Tha nhóm bạn sang con đời sao con tuổi dài chẳng nhóm chọn thử ý các bạn phần tai bộ bạn là đại chạm bàn đặt hạ nó pe đại dương tóc khnề từ bàn từ bàn ca sầm át bàn thử ấy át bàn sang con đúng cứ về trong bàn sầm át ở dương tuổi hai chẳng chỉ khi tha rụng cài bỏ dương cứ chưa biểu hiện bỏ bể hay rụng cài bỏ dương có chưa biểu hiện này biểu hiện bỏ sốt đà chẳng riêng đại pra cha pi sơ là thua cứ chia rụng mùi đại thưa rụng lông nó có biểu hiện bỏ bể chẳng nhưng khi tha nấy cứ chia chấm hiền mũi đầy dương tóc này ách khơi tệ tôn tình năng ca đầy dương rốt nâu khănông khănông bệnh khuôn mến có bằng tác dương tóc này rốt nâu cứ dương rốt nâu miên giả rầy phiếp bì ẩm phự bạp mình này thà nó bị đại bệnh sẵn cổ dương hơi dương miên giả rầy phiếp dương ọt ách dương ọt khách ẩm phự bạp tía tê dương ọt khách thà nhóm khách ẩm phự bạp bây nà này bởi giải bệnh trông sẵn cổ dương hay bệnh trông đọc bạp dương chánh rủi hài sau mà dương tóc này trong trăm thà dương tóc này cứ bán giả rầy phiếp bị ẩm bự bạc mình men miên dây phiệp con cá phục vụ ẩm bự bạc một tí
0: đây chưa này hỏi nhưng khơi thả cá thua quay quay tam chất hôm nay cứ khó bị sơ thọ để bẻ trung bàn đẹp chồng hỏi bề nhiên bồn sốt công sự thật nó không chất bỏ dường đây chưa này bản thân chưa bề nhiên bồn sốt công sự thật nó không dường đôi lục bảo văn dạy thầy dương rụp cá dương chưa bề khi rồi bỏ bẻ ta dương cô để miên lại khăn bài nào nông ca rếp trong khu nông bò dường đầm bầy tụp tôl ca bia chùm mùi nâng ca bao bình chọt đai nâng một lộ buồn lộ dường. Cứ dân trái thầy miên ca rếp trong bàn giang cho bà lọ. Ô thơ hò thà, bởi xin chùm miên phliêng mùi dòng thông thơ lẽ mò nâng phương bình. Hào dân cũng bông tên nâng khẳng kào. Ta dường nâng châu to và to thay khí nê chùm mùi nâng phliêng nốt. Rứa có dân nâng rốt rơi đầm bầy tờ rô cả lãnh đai miên một lúc. Đảm bây ca bì khuôn bì ca xàm chỗ nó. Cứ khi nhóm kích cho bà nà thà nẹ nâng rút tới rốt cần lấy cho rốt. Cứ nẹ mình nơi lấy cho cha cho mùi nâng liền thế thế. Cá rút kích bài này cứ dùng khăn á nửa bê đầy dương chút bà tè cho mùi nâng dịch cái đây lỡ buông này phiếp xa hai xe mòn.
1: Nhưng khi thà xung bày tài lục bộ có quật miền bà xa hào dương đó khá nế rút kích bì phiếp xa hai xe mòn đây. Rút đầy xa ấy cứ không ôi dương đó khá nế không thuộc bạp đảm bây dương đó khá nế ai ปกติรูปกายบ่ยิงต่อไอ้เปรียยังเป็นเล่นบ่ได้ปริสัยยิงรูปกายบ่ยิงคือจะเปรียบเฮียบ่เปรียจังยิงคือเนี่ยคงเปรียกุมปีกรนทงที่มวยจมปูปมวยคอดับปมใบดับคอมาเพย์ท่าโจรสปีกาสหายสมอนเจงครบเตียงอำเภอบาปนาเดิมมนุปรปรดนุ่งเนื้อคังกราวรูปกายตีแต่เนี่ยนะเดาสหายสมอนคเนียนุ่งชั่วท่าถือบาปดาวรูปกายครูไหนพองแต่เหมือนดังตีหรือไอ้ท่ารูปกายเนี่ยเรื่องเนี้ยเจียวิเฮียในเปรียบเงียบบริสุทธิ์แต่เนี่ยเรื่องเนี้ยบันตัวตู้โมกปีเปรีย hay nợ đất nia mình men chia rồi bọc phong khuôn tì bật trúng bàn tranh thay luôn nợ đất nia hay đôi chân này châu đầm cang prea nợ khăn ông rụp cài hay khăn ông vị nhiên nên nợ đất nia đã chia rồi bọc phong trong trọ chứ nó phải để dương đất nia rư kho này để lục bồ của mình phải xả chân việt dùng lực dương ở dương khơi cho tôn tận năng rương bọc lục dù sáp đã quật tập bàn tập quân rồi bọc ăn gậy rồi bọc đánh bàn châu một đầm bay trong nằm rương ở sau đó lúc Yusuf đem bày ở kỳ đạo tù đó Yusuf rồi xa bập bồn bỏ cốt ở chỗ trời chẳng như khi ta nơi không rương này cứ lúc Yusuf cốt mình ban miền ở rộng trong thư ở quay quay đại chia rương pra chạc sẽ là thua thế chẳng lúc Yusuf cốt phía dìm rốt kết chanh bì niêng đem bày cùng ở miền rương bánh hà ấy cất là chẳng như khi ta nơi không khó tình ổn ý lúc Yusuf cốt à chi phót bị rừng ở sau đường bán chẳng đại sao tại cốt lại gặp rồi cho dương đồ khỉa chẳng dương đồ khỉa nó bị đại dương đó khỉa trong rút kịch bị phép giả hài xung quanh sẽ đầy cầm phật rư có sẽ đẹp lạc xin xe xô mùi dương đó khỉa nữ khuyên bệnh môn kể អញ្ចឹងការដែលយើងនឹកឃើញព្រះមុនគេគឺជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចដឹងអ្វីទៅខុសអ្វីទៅត្រូវហើយព្រះជួយផ្ដល់ចម្លើយយើងភ្លាមៗតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាសារនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអាចប៉ះពាល់ហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមខមមិនថាអាមែនអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមសូមចិត្តដើម្បីទៅឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរអរព្រះបិតាព្រះបិតានឹងព្រះមានបរិសុទ្ធរបស់ម្ចាស់គុណនៅកថាសួរដល់គង់ផុតអីព្រះគេក៏សូមអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពចាស់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអស់លោកអ្នកនៅមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាបុកស្វាយសណ្ដែកដីហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានដូចជាស្វាយដែលនេះខ្ញុំបានឈូសវារួចហើយជីស្លឹកជីសណ្ដែកគួរសណ្ដែកដីហើយគ្រឿងទេសនោះគឺមានដូចជាស្ករអំពៅអំបិលហើយនិងខ្ទឹមសនិងម្ទេសបន្តិចផងដែរចាមុនដំបូងនោះគឺយើងត្រូវបុកខ្ទឹមសជាមុនសិនផាជា2កំពឹសហើយនឹងម្ទេសមួយផ្លែផងបើសិនជាអស់លោកអ្នកចូលចិត្តចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបុកខ្ទឹមរៀងម៉ត់ល្អហើយគឺយើងដាក់ស្ករអំពៅបន្តិចហើយអំបិលសបន្តិចហើយចាប់ផ្ដើមបុកវាជាមួយគ្នាតទៅទៀតចាមុខម្ហូបនេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលហើយនិងសាមញ្ញដែលអស់លោកអ្នកអាចយកទៅអនុវត្តនៅឯផ្ទះបានបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺនឹងខ្ញុំនឹងបុកអឺ

0: Ồ, bà dương sẵn là
1: Ở công
0: Rất cao tiêu
1: ở đây đi. Hai bên là dân hai dân ai đặt bên nào và xong cua để dân cua cái đặt xong là hôm hết dân ai xong dân được chỉ trường đôi những tin miền ẩm bớ hay năng thực sự được ngày nít dân phải mẹ bác này thay dân mình pro có thể được nhà cha bao giờ mình ta kêu xong nhà tôi sẽ đấy ẩm bớ thực sự hay năng tâm sở hai bên là cha này sẽ có đâm hơi mồm ăn hơi dân năng

0: mũi tên mũi mũi hay tên tầm bẹn tịnh chẳng hay bên à dương thừa về tầm bẹn chẳng về ai giáp nhà bây dương đã tập đồn tịch tới về ai thừa dương nghi su con cá thừa riêng mũi lấy dương yêu ta ảo
1: cho score dương thừa cả đã ly viên tịch ấy rồi
0: score cứ dương mình đã tế rồi đầm lố về bẹ hay dương hai ta đi dương đầm lố xuyên
1: ok
0: hay dương đã tịch đồn tịch tịch đồn gặp em này hay viêm trong cái viêm miên chết em cho nên thời bên này dương đã score chẳng tới ai thừa dương từ lớn bộ bạc trong cả bảo hộ mình chứ bớt sang dương đã score đôi khi là tên thôi là lộn được sai chứ cái đã score mà ta xung xung xua thả ta bê được cái bảo hộ nó cái bảo hộ ban chưa làm đấy
1: trong khi cái bảo hộ được thả ban bị bấy sai đó nắng
0: chả thì
1: sập
0: cái bảo hộ ban chưa làm đấy rồi về miền chip em khang mình tên vậy thôi cái tự luận thế cái nhắm ban tình tinh tích cho trẻ thả bàn tay thả nó như phương đầm lông bộ này cứ xua như bộ đầm lông bàn tập bây giờ chẳng hay rồi hay giờ ai bỏ sầm bỏ dương bỏ xong bỏ hết dương vô việt tập bốc vô việt tập bốc hết dương liền một đó hay mon vì em mặt cho nhà sạch hết tập mới dương vô việt tập quan cứ về dương mùi muối hay vô màu áng cứ chúng ta sạch một chén bọn ai chưa trong cô dương mùi muối bạn biết
1: tôi ca cho bạn biết à
0: chà cứ dương bỏ đai từng bỏ dương từng đó
1: ok
0: rồi mùi dương thưa nó cứ dương tất cả lên đai sạch rồi dương tất cả bỏ đai bỏ dương làm bây thưa vì mình riêng mùi làm bây giờ ta ăn chạy thưa về mùi mũ xong mọi người chẳng đại đã thân lắm thả khem chăm khem tập đi liệt thứ thế nít cái chị đầm lớn chẳng nói dương ai con ví thì thưa về nhì xuống mình thông bế hay cần mình tới bế dương ai thưa tam rồi đây là dương bánh chật chung cá bờ nâng tệ dương mình khám mình chẳng với ai chú chất thôi chỉ rụng bể đôn rụng sạch ở trong vận tài bởi dương miền phê dương ai thôi chân này về tài vận tài bởi dương miền phê thế xong thôi chỉ riêng mua thầm một đàn chứ không cứ vì chỉ cả phải hỏi
1: toàn toàn toàn mình thôi ăn đi không chung vui bán này thầm
0: chà
1: đồ
0: nó cứ chỉ đầm lộn bọc bỏ dừa thế đầm lộn bọc cứ viên miền tục chuyện score chỉ chờ dương miền bạch trà ca đã score đã ai tiệt tì viên miền score hồng năng hài hay việc ai trô trò dương miền sống phim lọ đôi miền trăm bạch trà score trái về dương thôi rút cứ dương vô việc ta ăn dân ăn không dễ về mình du bên man tế cứ chỉ cả tham ăn cứ dân cả ăn vô dễ về khỏe rồi đầm lông về ăn sập hơi nhưng mình bạch đầu ca về ăn về tới khỏi nhiều tệ chỉ hay về ăn sập hơi hay tị đô dân ai ngắm chào ban dân ai như luôn tới bữa sáng bằng con dân việc làm cả một miền tây chẳng còn tới vô đầm lông hay ly chỉ mùi đúng hay cả bọn cũng chỉ cả sạch tại bữa sáng trong một thêm một chiếc ở miền miền chiếc xuôi xuôi ấy nhưng ai vô việc ta ăn
1: ยี่ปีเรื่องตะลงเรื่องมาหกไอ้ตะลงก็ยอมปลาสกอไอ้ก็ปลาสกอจีบแสนนึงหายอันนึงไปไหมยอมแต่ในแต่ปลาสกอเดียดปัตย์ไปเหล่านี้เคยกระทำสกอไปปะปอจราสำหรับสกปรกขยมหนึ่งกระสานขยมจังยอมตรกากับมันทอยเวีย
0: จ้าจะให้สกอเนื้อเรื่องสกอจังขยมดูเจียบบะจะนักเพลงบางปนภูมิยมติจังกับยำสกอจามันเต็มจะขยมมันจ่ายปุ๊กเก็ตปลาสกอตีปัตย์ปะบะทำกับประโยชน์ខ្ញុំថាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រយោគបងបងនឹងយល់ហើយនឹងទៅផ្ទះវិញអនុវត្តហើយនឹងណែនាំប្រាប់បងប្អូនប្រាប់ម្ដាយពុករបស់យើងថាការប៉ះពាល់នៃស្ករវាមានអ្វីខ្លះដូចជាធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អទម្ងន់លើសហើយយើងធ្វើទឹកនំផ្អែមអីចឹងទៅអឺត្បិតតែមុនដំបូងគាត់អាចបកែកថាក្នុងការបដិសេធក្នុងការមិនញ៉ាំស្ករប៉ុន្តែយើងអាចប្រើវិធីសាស្ត្រលួងលោមណែនាំគាត់ថាគួរតែគិតអំពីសុខភាពណាសុខភាពជាការសំខាន់ពេលយើងបាត់បង់សុខភាពយើងមិនល្អអញ្ចឹងយើងនឹងអាចចំណាយពេលវេលាចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនៅផ្ទះហើយយកទៅព្យាបាលអញ្ចឹងយើងខាត់បងទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខាត់បងទាំងពេលវេលាអញ្ចឹងយើងខាត់បងទាំងពីរប៉ុន្តែយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងសុខភាពរបស់យើងប្រាប់គាត់ថាការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងសុខភាពរបស់យើងគឺវាល្អណាស់ហ្នឹងណាហើយយើងគួរតែញ៉ាំអាហារដែលមានស្ករអញ្ចឹងទៅវាអាចជួយយើងផងមែនទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះទំលងបូរួយហើយខ្ញុំសូមកន្សែងអើឡើយយើងធ្វើរហើយយកអ្វីយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺគ្រាន់តែយកតាអង្គទៅប៉ុណ្ណោះចៃមហូបរបស់យើង3មុខថ្ងៃនេះគឺបានចប់ហើយនៃថាអាហារដែលមានប្រើប្រាស់ស្ករចាអាហារប្រើប្រាស់ស្ករសង្ឃឹមទៅពេលបងទៅផ្ទះវិញនឹងអនុវត្តប្រាប់ឪពុកម្ដាយពីផលប៉ះពាល់នៃស្ករហើយសូមឲ្យកាត់កុំប្រើប្រាស់ស្ករបន្តទៅមុខទៀតអ
1: ូខេខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់អំពីរឿងស្ករនឹងដើម្បីគាត់ដឹងអ្នកគ្នាព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់នៅបងមានគេដើម្បីយកមកអគឺថានៅពេលយើងស្ដាប់គេមកគេថាយើងដើម្បីយើងល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលរឿងហ្នឹងរឿងស្គាល់ក៏ល្អដែរបើយើងពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ហើយខ្ញុំនឹងយកទៅអភិវឌ្ឍមើល
0: ចា
1: អនុវត្តមើលហើយនឹងប្រាប់គ្រូសាស្ត្រខ្ញុំឲ្យកាត់

0: Đọc nhân tư viết thơ một đào với chữ ảnh. Với em hộp đầm miên sco chứ vì ọt miên bánh hai tên đọc nhau.
1: Nhưng xong phụ phải chơi mà đâu. Anh ấy mà hộp tìm mũi chữ ảnh hơi chá. Phải chơi ở toàn đăng cho bà thế. Tôi cả phụ lụa thân.
0: Đây là dịch phụ lụa nhóm phải chơi. ແລະລະຍໍໄດ້ອາດຕື້ຢູ່ບ້ານເພິ່ນເວີ້ຈະຝ្លາຍເຊີ້ເວີ້ມີລູຈິດແປບຊງັນຈະພິເສດເວີ້ປໍລະຍັງມາຈິດສະກໍຈາລັນຊງັນໃຫ້ຫນົມດໍາລົງຊຽນນີ້ດໍາລົງອັງຍັງອາດຍໍາກ້ອຍເປດບາຍຢູ່ຕື້ຊຽນບັງແອມແລະຄະນະຈິດບັງແອມໂອເຄເລັກ 1 ຊງັນໝາຍປາສະກໍກະບານ tại đó tiếp với ba chị nhóm tập mẹ nhóm ngoài thôi mà hộp chẳng hỏi ai từ tôi bán
1: ok bán
0: hộp bị bấy
1: lấy chị em hộp trong cái áo ấy chừng ngồi vậy
0: chừng ngồi rồi mẹ chị đầu bây giờ ăn tới nè bây giờ ăn tới vì ai mình tôi chị chừng ngồi
1: chừng ngồi chừng
0: ngồi chừng ngồi bán
1: em
0: hộp tiếng vậy đi bà ai từ địa bàn này sự không tháo về đọc theo vĩnh phơ vi ai ơi mà đại tốc bao nhiêu phụ ta hãy đọc sự cả ta tới mình chỉ rằng là ai từ bàn nhiều đề ai từ bàn đề tiếp bờ từ bán dương nâng cắt tốc vi tha chia mà hộp mùi tiện là không có giá mà hộp okay. Mấy nâng bài dương mới sự phim lò
1: ok
0: ta
1: bật chia lò men
0: chẳng dương nâng chưa rung đặc nhé cà phê sự phim bao nhiêu

Okay. Con rồi ba. Quát rồi ba mà đấy. Khác láng hay. Ha. Quát miên. Bầu. Nghe. Kéo miên sẽ khâm tha. Nên là chị mà đai nơi khăn ông. Khrom chùm nùm dân. Nghe nế đuôi ớt xây miên. Nên là chị mà đai bần đấy. Nên là miên mà đai. Ai ha mà đai. Miên bầu đây. Nhóm đăng tha mà đai bà khiếm miên bầu. Gặp miên con phạm buôn. Tình á. Nhóm tì phạm bay. Nơi tại miên bầu. Rồi hậu đọc nhóm. Hai bầu ông khiếm tiệt. Alright. Kamali. Miên. Klan có ốp. Nhóm bế khla giúp mình. Tại sao về hào khiếm bị xuân mềm báo khiếm khuyên sát bếc theo thoại bằng cùng chấp này clinic rủi hai khiếm chỉ còn tại vén khuyên sát hai có ốp về hào khiếm mau bé tại khiếm bé mà gà lạc chán hay bé thaym tiệt rực mình khlân có ốp ai dừng nực khuyên ông phí prea đà khlân có ốp chúi ai dừng dùl tha dừng trời thưa clan cọp nơi khăn lâu cây nì. Xâm rạp dô clan cọp rồi bỏ prea ai nẹ đợt tay. Hãy lấy xâm chứng nẹ nà miên mà đái nơi tin ní. Màu khăn múc dô ca bì bay chạy ai mà đái. Rồi có bài dương áp miên mà đái nơi tin ní sắp thang ngay dương ngại dô tục sinh. Bố kiếm đăng thà mạc mạc khá từ cổ lãn. Đấy, bà hà khám anh khá từ ý ná. Má má. Dạo bì bây thế. Dạo bì. Dạo bì bây. Em mới tiếc. Dạ em mắm bì. Má. Ok. Giờ ai nè nè. Giờ tục ai mạng phớ ấy. Má. Mình tiết. Bà mà đai dương ạ. Nói ạ. Phành hà. Dương ai dô ai. Mà đai khăn ông khrom chùm nùm. Hãy prop ra. Mà dô đây.

Ê, vô thằng Tiến. Vô cái... Nè. Mẹ Tiến. Khơi nơi khăn khăn trong nông giới miền dây dây khá mẹ nà miền dây dây khá mẹ nà xong màu chuồn ai dây dây phong.

không mấy giây thơ à, Hi Marissa Pong. Marissa Pong. Rồi, mình nói tiếp. Yeah, thôi. Tụi em mặc thi ri mua em á.

Chimri so bump on, re reat kai barasat, and then kyums and kumna tiny, bill yung soksa, break and peach moikinia, sigaris ralang rubah yung, some rap prayer, ban richem round, people yung kung, trung mean chit meta karana, some rap manu, rung vain plow hai. Taimun yung chapadam, some joy jorum atitan chmoikyum. A prova vidano tanso tiny young minery greek, long jet daisa, cigarettes or lang robotrong, some rap young kyum tingokania. Ning tiny pay young bark the viver natchum poop doprum by, and long soxa, beachum poopne, a young some drunk kong no, ning chui a young kung, drunk chipredo la o, drunk manchong ai manu, the near saw, Montai daisa manu, man. You prom da tam trung trung troika twer jumnum chumre. So some know jumu yung kyum ting okni alai. Kanong ni prisu yung somani ting ah. Amen. Tani yung chong rian on pi chumpuk doprum bai. Bantai mun yung chol chumpuk doprum bai yung troika rum look away yung ban kuing no chumpuk dopun. No chumpuk dopun, young ban kung tevada bai. Tevada bai nu, mean dum nang la o. Anang dum nang nu, put borisot, gon rubok prea, throw beside dum nang. No crooked line, no pine de yung. No kanong dum nang nu, dum nang ti pi, ni ye on pi, ti krong Babylon. Nang ta ti krong Babylon. Rulum hai. Tkaini, pu yung rian pichumpuk doprum bai. Yung rian tiet on pi tikrong Babylon. Nang yung kung, prea mien paramien dollar on and pise. Some rap banu no knong tikrong Babylon. So some chui chorum an chumuikyom. No chumpuk doprum bai. Yung an komoi down the bong. Cry no mark, can yum king tevada moi tiet, joppy satan so mark. Me and um like young Tom. How is a rail or robot tevada no? Go bomplu pine day. Tevada no, bomplu lam, dai some laying young clung ta. Krong Babylon, doji Tom. Ban relum howi, ban relum howi. Go krolop ta jia. Lum no ne pu are jia can lang rabo otten vitnian asawik nung otten sat slab asawik gua kapum mien paramien tiet umpi Babylon paramien ni mien tevada jui baka nung no pu yung rian chumpuk dop buon yung kung. Tevada, jia ne pnyawa poramien pipre. Anang no pine day ni, pre awi yung, jia savet robot prea, pnyawa poramien. De tevada ni, mien omnaik yang tom, howi serela o robot tevada nu, gobum plu pine day. Ba yung jinep psaidam nang ni yung ji tevada ni. Hideaway yung ban mien om naik yang tom. Awaken yum yule. Samai jong krawi. Prayer awi privet ni borasot. Tilet le put borasot. Klang jiang no tkai ti ha sub. Will prevent Nian Borisot to let the Savet Robot prayer. Will prevent Nian Borisot to let the Savet Robot prayer, no Tangaiti Hasab, Will pre Sulanta Tansel Hawi. Put gay, Gije ni ye, Pisage at Arian. Nung gi Kalahan, Nung gi ban Psidam Nang O, Doklang, Kronmatangai, Mim by Ponet,
band to squall pre suge press and crew, nung to wander with the Nightini, Tevarani, me and I'm like the Tom, nung Seri Law or Bot Tevadano, go Bumplu Pine Day, and it jung ta Preveni and Barsat, Bans and Tatna Le Yung do clung, nung a young Ban Callahan, side of nung. The Krupkin line no pine day ni. Nung dum nang ni. Gia dum nang pi se. Pi prua. Vete tong. Chi boy. Babylon. Pantai yung ta Babylon. Gia ti grong. Rulum. Gia ng pi pon pramurichanam hai. Tai doik yung tlop ni yei. Pi yung chuop Babylon. No chupuk dot buon. Ani min ni yei on pi ti grong. Maintain. Ani ni ye ompi sasna. Nang pu yung rian pi chumpuk ni, yung ban yul ompi Babylon, ni ye ompi sasna Roman Catholic, anang pu dak nom sasna nu. Yung kung mul hait viralom, dao isa. Arak, asawik, ban tanau kanai no. So, ane jui a yung kung, ane ji sasna kang pre yisu, ponte gi rumbeng plo hai, gi ban twaibang kum ruchum lat hai, nang gi ai satang, nang put tevada krat, chui nai nom ge pontai ge gut ge tam pre da yeng troi tvo a pe yeng khoeng reung ni mun yeng chlai sum no no yeng troi ka yul tiet om pi Babylon sum mo ko bai pi pru krup teng sa ban Pak sra robo sekadei ko ko pong sekadei kum chat via sedai no pine day ban sahai sman nung via hai put chum nuan no pine day ban trollop chia mean lang dai om naik nei ka huha robo via dai manu ban rumbuing Sadaik, no pine day young, ne crop grong, wrong wing dai savia. Nung, manu, tomada, wrong wing dai savia. Ki chu, away, via bong rian. Nung satang, chui, ai gay tralom. Pi prua satang, chin it, ai of night, to ti grong Babylon. No canong vivaranat chumpuk dot bay. Yung kung sat sahal ti moi, sat sahal no chi srot rom. Pantai krai, sat sahal no klai to sasna Roman Catholic. Nang yung kung vivaranat chumpuk dot bay. Om naik rabo pu Catholic nek krup krong. Om naik no mau pi satang. Yung mo Babylon, hello, kung Babylon rulom, viji kan lang satang nang pu aret nai. Sat sa hati moi, Babylon tamoi. Nang manu tam. Na chumpuk dot bay, yung kung ki tam. Na chumpuk dot prampel, yung kung sat sa hao, doik na chumpuk dot buon, nang yung kung srei sumpang. Chi satsahau no. Srei Sampang, nung Babylon, the moi da. Manu ke ban tam. Pi prua satang chui ke panchap manu. Ai manu chua. Awe ke bong rian. Chi put prakot. Samuel ko bon. Kinyom ko lu sam leng moi tiet. Be lermake, bulta,
Riêng anh ơi, cho chinh bị thị krong nuh mọc, đảm bay gom ai trôi miên chôm nay khăn ông phở báp vía lai. Krain trôi vệ thânia đôi chìa vía đài. Nơi thì ní, dường khơi, prea nơi thay sở lăng mà nuh chì nét rong bệnh. Trong đằng, miên mà nuh chran. Nơi khăn ông tì krong nì, nơi khăn ông sasna nì. Khi chong đa tham prea smo trong. Bọn thầy ghi ọt tòn khuyên plôi rô bọ prea chà ba. Đại xa kru kum viu ghi ọt bằng hành plôi rô bọ prea chà ba. Kru kum viu ghi bọn riêng ai ghi đa tham plôi sinh. Bọn thầy ghi chua anh ọt chì plôi rô bọ prea. Nói thì ni prea chong ai dương chì tê vada thì buôn ni. Chui sắp sai tờ kê xóm chênh bì Babylon tài. Nói khăn ông prê kông bì sinh nhà cha miên rừng sẽ điên kì nìa. Miên mô nẹ chung mô lọc lọt. Lọc lọt có thơ lọc chân nơi chung mùi lọc Abraham. Khi chân nẹ đa tam prê. Bọn tay nơi kraoi lọc lọt chứ rớt rơ tờ nơi kủa bài thị krong Sodom. Gót gất nơi thị nô, miền sma là ổ, xâm rạp sát gâu, sát chiêm, sát ốt rà bọc gót. Nâng nơi kê bái thị krong, vì sư rù rơ si. Bêu gót nơi kê bái thị krong nô, mô rì yết hai, gót xâm rạch tê nơi kê nông thị krong nô. Thị krong nô, chi thị krong miền mà nô, akrọ mên tên. Nâng lục lót tờ nơi chú mùi kì, bọn đài ọt chong thua tham kì. Nơi krau y mọc, prea bàn chọc mưu tì krong nô. Nâng khương tì krong nô, chia tì krong akrọt mên thên. Sa tăng chết nơi, khăn ông chết rô bọc mân nô, nơi tì krong nô. Prea bàn xâm rạch, bòm plain tì krong Sodom. Nâng tì krong Gomorrah, chìa tì krong mùi tiết nơi kà bài, bì prua tình bì krong akrọt klang. Nơi tì krong, tì krong nô, miên gòn rô bọc prea lọc lọt, gót rùm vệnh kla hào. Bọn tay gót nơi thai sở lăng prea. Prea ao y tê vada bì nẹt, chô krong tì krong nô, môn trông bùm plain. Nâng chùi hào lọc lọt, chênh phí tì krong nô. Tạm đồng bón, lọc lọt mình chong chênh tê. Gót miên bà tê hai, gót miên trọp xâm bát hai, gòn gót miên bà đầy hai nơi tì krong nô. Bọn tay prea xâm rạch hai. Prea thua chùm nôm chùm rê hai xâm rạch tì krong nô, prea trời bòm plain, môn sẽ kê đê a krọ, nơi khăn ông tì krong nô. Chlong tới tì krong, saying. Lộc lót gót mình tòn chong chênh bì tì krong nô. Bàn tay tê vật đà bì nô. Kì chập đài rô bò lộc lót, nâng bà buôn lộc lót, nâng con srei bì nè, nâng ốc kì chênh bì tì krong, nâng prap kì rót tơi pnôm tơi, nâng gom mơ tơ vinh. Bìu kì rót hai, prea ban ai plương sponter, tle bì mêk, nâng bun che tì krong tình bì, tì krong Sodom, nâng tì krong Gomorrah. Bun che ah! Đâu sắp tháng ai yên tơ kinh lãnh nô, bố bà rô khơn, bì prua prea ai che đọc lãng. Anh ý chìa rương krong prea kinh bì sinh nhà cha. Lột lót nâng con tình bì gót ban rùa. Dương sạc sẽ đại xâm rạp bụng cột. Bụng cột, cột ớt sẽ đạp tam tế vật đà. Tế vật đà thà gom mơ tổ vệnh. Bọn tay bụng cột, cột nức tìa, cột nức trọp xâm bạc, cột kích ông bì con, cột tức chào nơi khăn ông tì krong nô.
nâng cốt mơ mơ thơ vinh nâng cả chịu âm bèo ta mô vây tuyệt vật đà bàn prap kê Prea mình chọn ai mà nụ vi nìa tay bọn tay trông chi prea yu thị tò trông mình chọn ai mà nụ nơi khăn ông vết nìa rồi hốt ọc cầu tay tay trông trời cắt to mà nụ trông trời xâm lạp mà nụ chi nẹ mình yu prong kai prai ani mul hait pre a yum side of nan a gi king ski tro side kai prai ki men nai noi knong om pa bap ning ru te nang chong krai pio damnang ting bai ban side of nang hai pio yeung chit dol thai vetania from pel muk tlet le pain day hai pre a yeung tau side of nang padong tie nang hao pu ke chikon ro bok pre jing pi ti krong babylon jing pi sasna chi sasna rom veng plo ro bok pre hai ba yang ot tai ki slap no kanong sasna ro bok ke nang ki pat bong chi vet okal Prea ban prakol kang ye pise te yung teng okania. Da yung hien tau at. Ba yung atan hien. Ba yung atan yul chaba on pi away yung tro prab gay. Gom proi barom. Yung tro ka atitan. Prea ban sonia. Peel psai dam nang ni. Yung mien om naik yang tom. I'm like no hiang tha hai mau pi preven yin bar sat ma nai chi mu yeng anang ai yeng mien am nai klang doik samai sa vet ba pre yin tro atitan som preven yin ban san tat na le yeng nang ai yeng mien chit kalahan beside am nang la o ta krup kan lai nang hao ge jing pi babylon jing pi sasna ta te jing pi sasna klang klai nang chol chi moi net da smot trong chi moi pre no peel tam nang ni ban tau hai mien par mien tiet pi pre on pi away through cat lang and hide away so some mel corporam the bit on per bab via ban ko chia kum no long doll they make how he pray trong ban nuk cham pika tucheret robo via jo song via tam ka dial via ban thua do lang cho teng thway mui gp ai via pong jo cha mui gp te knong peng dial via ban chat ai ang dial via ban tom kaung kluen hai ru dai hu hai yang na nu tro ai via mien sekade tuk lombat nang sekade sa somreng yang nu dai the but via kit knong chit tha aing angkoi chia maha ksatrai men men chia mai mai te ko men tro mien sekade sa somreng lai Dai hait nu, ban chia sekade vetania, robot via, nung mout dog kanong tngai tai mui ving. Gu chia sekade slap, sauk sum ring, nung om not odd, hai via, nung thro plung che, tai. The bud prayer omacha, doa chi prayer, dial jum num jum re, trung klang pukai na. No, Kron Korni Hien Kung, Prea, Ban Kung, Owe Git Wur, Nang Mien Git Pra Prea, Song Sak P Dong, Owe Gay Prit, Owe Gay Vetania, Lif Pino P Dong, Young Dang Hai Pu Yung Mur, Chompuk Dopi,
Đọc bài Trung Quốc, đọc Pramoy, đọc Bell. Sasna này, Sasna Klein Klein này. Cái bàn thua bà bụt bà sọt. Chị tràn. Cái xâm lạp bình tràn. Đạo ý xa bình chong đa xmọt trông chú mùi prea mình chong đa tàm. Ở quê Sasna này bông riêng. Nâng nói thì ni. Prea bàn thua chùm nôm chùm rê hài. Ủa phía dân lưu thua chùm nôm chùm rê hài. Dân bàn ni dây hài ông bì chùm nôm chùm rê prea thua. Bây trông thua ở hài trông chờ lạng. Nâng nơi bây trông chờ lạng miền vệ tình yêu đó khlang thlẹt lửa phán đầy ni. Khlang chi yên phán đầy ni thlọp khơi. Yên mạo đo sơ mai nô kỳ nông chung phục nì. Bà yên ọt chập hào ở mạng nô chênh bì bà bà lòng chênh bì bà bà hìa klang klai sá sá klang klai kê trời thật lệ kỳ nông vệ tà nìa bàm bèl mục yên bàn khơn kỳ nông bì bà nạ chung phục đọc bà mùi. Yên mình chong khơn kê miên vệ tà nìa nô. Bàn tay bà gê ọt khai prai มีแต่พลอยมวยสำหรับเกย์ดังจองคราวยังคืนแพร่แพร่เอาพลื้นทะเลเลือพายใดนี่ดังเช็คเกย์ออกปะเฮลขนมเช็ดยืงยืงขังชิมวยเกย์ได้สายกิทวบาปยืงกิเบียดเบียงยืงปีพรูยืงจะเน็ตชัวเพรสมาตรงปันใจยืงทลบด้วยเกดายยืงทลบในคางศาสนาคลายคลายนังเพรียบันหาวยืงนังได้ทราบเพรียอดมุดจมวยยืงนังมีเมตตากรุณาสำหรับยืงทั้งไงนี่ยืงมีสุขมเกอตอนตตู้ปรมีนุได้ทราบเพรียลูกยืงปีอำนาจรบสัตว์ต่างหายยืนตรกาโจรูมชิมวยเพรียนึงช่วยลูกเกยปีอำนาจรบสัตว์ต่างได้ปียังอ่านเป็นตัวยังคืนเวทเนียตรวจเลือดเลือดภายในเตตังชิมวยเศรษฐกิจได้สมช่วยเมืองข้อประมุ่นนุปุสดายนอพันเดย์ดาลสหายสมานหายรู้ดายหูหาจิมวยนังเวียกีนังคุมตุงหายสาวสงเริงขนองกาลดาลคืนสังหายลางปีเพลิงดาลกุมพองตายเชเวียนุกีนังเชื่อพีจังไงได้คลายสักเดย์เวทเนียรบอบเวียเตียงนิเยธาเวทเนียเวทเนียหายกรองบาบิลอนดัวจิทอมหายคลังปุกายเอ่ยตบสักเดย์จุมนมจุมเรียอังบานสมไรขนองกุนไทยมวยมองเตยนึกชมพูดอกพรมเปลยืงบางคืนสดายดอกอองโจรมจมวยสไลค์ภาพสไลค์ภาพในขนมคางบาบิลอนนางเกย์สาวเรียกมะมังอะไรยังคืนเปียมะมังมาดองเตี้ยอันนี้จมพุกติงปีนี่สี่จมวยขเนียเรื่องทมวยบอนไตมวยนิเยอมปีสไลสัมพังนึงมวยเตี้ยนิเยอมปีบาบิลอนในขนมชมพูนี้ยืนเคืองบาบิลอนเมียนปัวกระหอมปัวสวายเมียนังทรัพย์สมบัติจรานเซิงเตียดอันนั้นขนมชมพูดอกพรมเปลยืนเคืองใส่สมปังเมียนปัวสวายปัวกระหอมเมียทรัพย์สมบัติจรานเตียดเรื่องถึงปีนี้ด้วยคณีในครองที่ซิปเปอร์เดนิเอล
យើងឃើញរឿងស្តីងគ្នាដែរព្រោះ Daniel ក៏បានសរសេរអំពីរូបចម្លាក់និងរូបចម្លាក់នេះយាយអំពីនគរផ្សេងផ្សេងរហូតដល់រ៉ូមនិងរ៉ូមលីជាមួយដីឥដ្ឋនិងក្រោយមកយើងឃើញរឿងអំពីសត្វសត្វបួនមុខនិងរឿងទាំងពីរវាស៊ីជាមួយគ្នាសោះអានេះមិនសូវខុសពីអ្វីយើងឃើញក្នុងសៀវភៅដានីអែលសោះអ្វីយើងយល់ថាទីក្រុងនេះជាស្ត្រីសំផាំងនិងស្ត្រីសំផាំងនោះជាសត្វសហោសត្វសហោនោះជាអំណាចខាងរ៉ូមនិងសាសនាកាតូលិកស្រីសំផាំងនោះជាសាសនាកាតូលិកទៅយើងយល់ពីវិនិយាយអំពីបាប៊ីឡូនវាចង់ថាព្រះគម្ពីរចង់ប្រាប់យើងបាប៊ីឡូនជាសាសនាខ្លាញ់ខ្លាយនិងពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគីបានចូលក្នុងបាប៊ីឡូននៅសម័យពួកអ៊ីស្រាអែលរំវែងផ្លូវហើយស្ដេចនេបូខាដនេសជាស្ដេចខាងបាប៊ីឡូនគាត់នាំពួកបរិសុទ្ធពួកអ៊ីស្រាអែលចូលក្នុងបាប៊ីឡូនដែររឿងយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជួយឲ្យយើងយល់អំពីអ្វីយើងឃើញក្នុងពិវរណាត់ប៉ុន្តែរឿងពិវរណាត់ជារឿងសម័យចុងក្រោយនៅក្នុងខ11យើងឃើញរឿងសេដ្ឋកិច្ចឯពួកចំនួននៅផែនដីគេគំទៀងហើយសោកសំរែងនឹងវាដោយព្រោះគ្មានអ្នកណាទិញទំនិញរបស់គេទៀតឡើយហើយទំនិញនោះគឺជាមាសប្រាក់ត្បូងនិងអានេះបន្តទៀតច្រើនអំពីអ្វីគេលួចខនេះចង់ជួយឲ្យយើងឃើញដោយសារបាប៊ីឡូនធ្លាក់សេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ដែរបើយើងយល់ច្បាស់អំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចយើងបានយល់សាសនាកាតូលិកមានអំណាចដ៏ខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចដែរនឹងបើសាសនាកាតូលិកធ្លាក់បាត់សេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ដែរមានមនុស្សច្រើននៅពេលកាន់រដ្ឋបាលធ្វើច្បាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់សម្រាប់នឹងថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃអាទិត្យគេបានទទួលព័ត៌មានបើយើងអត់បានចូលជាមួយគេយើងមិនអាចទិញមិនអាចលក់ចង់តែយើងមិនអាចទៅណាទេបើអត់ទិញអត់លក់អត់មានអត់បានទិញសាំងយើងគ្រោះយើងយល់មានមនុស្សច្រើនគេមិនចង់គ្រោះគេមិនចង់នៅតែមួយកន្លែងគេបានចូលរួមជាមួយគេនឹងគ្រប់ថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ឲ្យគេមានសេរីភាពប៉ុន្តែកម្រងរបស់គេចុងក្រោយយើងឃើញវាអត់មានផលផ្លែល្អទេពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់គ្រប់កន្លែងនៅផែនដីនិងមនុស្សចង់រត់គេចពីវេទនារឿងសេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ក្នុងរឿងនោះទាំងអស់គ្នាសបាយើងបានលឺគេធ្វើច្បាប់ថ្ងៃទឹកនិងយើងមិនអាចទេយើងមិនអាចលួចបើយើងអត់ចូលរួមជាមួយគេកុំត្រឡំបើយើងចូលរួមជាមួយគេយើងនៅតែមិនអាចទេមិនអាចលួចព្រោះសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ដល់ខ្លាំងសម័យចុងក្រោយមុនព្រះយេស៊ូវយើងមកនឹងចុងក្រោយយើងត្រូវការស្លាប់ជាមួយគេពេលព្រះ
ban ai vetania from Belmuk to let learn pine day, pise, di prumpel yung king, na chumpuk da promoi, to let pale bri su yung mang wing. Nung pine day ni, nung manu, tucheret no pine day ni, throw slap ah. Oh.

Ta cùng ôi nơi tại anh. Cô na nâng mọc bạc góp cho mùi nâng khả niệm. Hát ấy văn ca bạc góp khả niệm này xung khăn mô mà lê xung rạp bộ sổ vẹ hay nâng Christian nơi xa máy tâm. Ca bạc góp khả niệm nó cứ ai ca bạc góp đói tam dạ đôi chía à lâu ni chẳng ca mọc thoai bằng cùng bạc. Rồi có ca bị phía xa bạc góp bì đôi dân phơ nơi xa bạc school. Rồi có ca sắc xa bị bạc góp tù lô bạc bạc nà bê đầy dân nôm mà nư nè đọt tay mọc cắn bạc. Các bạn có thể có ai chia ca một chung khá nè đảm bây gọn đại bệnh phía xa thôi mà đà. Hồi các bạn có thể nè cứ lướt ở dưỡng căn tay rừng mồm nơi khá nông bệnh. Dương khơi nè cứ nơi khá nông ông nàng bệnh phía dương bệnh bệnh. Nhóm nâng an ấy kho xa sập bấy đo kho xa sập rầm bì. Group khá nè các bạn chất cao khlai. Hai miền ca ở trà, nâng tí xung qua chia tràn cạt mọc, đòi xa bộ giờ vẹ đài. Bộ nẹ đài chưa tăng bồn màn, có nơi chưa mùi khỉa. Hai miền rộng bó tăng ọ, nơi mùl bồn khỉa. Kê có lụa trọc xâm bạch, nâng rộng bó kê tăng bồn màn. Trái đo khỉa tam đài cực khỉa trèo ca. Rõ tới tháng ngày, kê nơi đẹp xí dìm khăn ông bề bì hìa, đòi miền chất bồn bình khỉa. Ai cao nơi phía tìa, có cách nâng bằng hãy bỏ đi phố bà hà đòi âm nọ nâng chất xe mọt trọng. Bồn tên thật xa đó bè, hãy bần đá chôn tình ọ, khả nìa có rộp an kê. Chùm này bè ôm cha, trông có bần thaym nơi ọ nẹ đầy gầm bông tay, bán xong cửa, rõ tới tháng ngày, tờ khăn ông bộ chùm nông thaym tiệt. Chân ca bà gọp khả nìa ni, ca rùm chìa phiếp tại môi bà ép ni, bán thuơ ai bè về hìa, ở cùng chúng nôm rồi bảo bè bàn rít chấm ran. Đào thân à rồi bảo trop để kê miến kê bàn lụa làm bài chui đào nẹt ở tây. Bằng hai nhóm bia tách chật rực. Rồi bảo nẹt đài từ tua ban. Bèo hình nhiên bảo sọt một nông một ruộng nở chỉ mùi nương kê. Kê sọt tai miến sẽ cái đây chấm nửa sẽ cái đây sờ lành hai nương ôm nò. Tụ bay chia kê khoa nở thạ bê ca lục cây cả đòi. Bạn ta đòi ca rụp rùm khá nìa, đòi ca rùa nâu tam rụp biếp bỏ bệnh cử. Bạn thêm nơi sẽ đầy ẩm nọ đò kì. Chúng nói tụi bấy đầy dân khớn, cứ chứa ca cách nông bằng. Ca cách nông bằng, cứ chứa ca hộp ở vầy mối bồn khá nìa. Cứ dốt nông bằng mối một cách hơi chạy khá nìa. Tốt máu, kê bạn chấp đam pra bịa cạnh đồng bằng này tha chia ca hộp chọc rồi có ca hộp mà hộp ấy mùi hồi rõ tháng ngày sư mày này kê pra viết nông niêm tù lùm tùm lì cứ ai tệ tôn cho mùi nâng mà hộp có ai tệ tôn cho mùi nâng lùi cá rồi có rồi bò rồi có rồi bò ấy xe anh tiệt vấn đề ca cạnh đồng bằng cứ đo nớ cá tục chật vì bằng hai nơi tụm nục chật vì bằng hai nơi mất tập hiệp bờ dương cách nông pang chưa mùi nâng mình nơi mình nè mình đây thay dương cơ rộp an kê dương tục chật kê hơi bre trung rì xu trung trong ở dương miến hiệp tại mùi hiệp rộp rùm khỉa đôi ca cách nông pang nâng chẳng dương khơi nít nơi khăn nông cơ bì dù hán khó phẩm buôn đo đập muối hơi nâng khó mập hay đo mập hay bầy. Nên cứ chứ ca tư than rồi bỏ bệ xu bì môn đèl kê bọc chạp trông ca trông nữ nông xuân kê xa mà nì. Nơi khó phẩm buôn dù hàn cho phục đọc phẩm bí khó phẩm buôn tu bằng cô mà tư than oi kê mẹ nà tư than oi lục cây tê. Cứ ai ở nẹ đại trung ban bởi tiên mộc tu bằng cung vinh vì bố kê chia rộ bọc phong trung. Rộ bọc tu bằng cung tên ở chia rộ bọc phong trung. Hai rộ bọc trung tên bò man có chia rộ bọc phong tu bằng cung đại. Tu bằng cung ban thức cân là ơn khăn ông kê. Nẹ tên ni, nơi khăn ông lục cây. Tại tu bằng cung mà nơi khăn ông lục cây tiệt tê. Tu bằng cung nâng nơi ai nâng tớ ai trung. Áo bởi vô bạch đà bò rì sọt ơi. Ai bố nẹ đại trung ban bởi tiên mộc tu bằng cung. Nước sống trông đã xa kết.